سالم و حلاش ربا ببا ببا ببا شایا ربا ربا دانا مسل من حلا من حسان دانا محایا دیکر ربا ببا شان دانا محلی محسا رندانا مسور رندانا شایا ربا دانا Father, thank you, King of Glory. Let your name be exalted. We lift up your name on higher.